0: بوده حتی میشه صفت قسمت زنده با
1: خبر کو دا لوب د میدان وی یا دا پارلیمان مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپریال رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نلے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک. جوان رنگ او امن.

0: بیمار دی د انزایټی بیمار دی د دماغو بیمار دی جی تاسو د جنکو پاس دوی استعمال وجی اوریدونکو ستاسو بدن کې دردونه دی اډوکو مټول خوګیږي جی د لسونو جوړونه ستاسو ډیر خوګیږي ستاسو ملا ډیر زیات دردونه کوي یا ستاسو خپل ډیر زیات خوګیږي جی ستاسو ګونډې ډیر زیات خوګیږي یا د سټ پټ ډیر زیات خوګیږي یا ستاسو د خپل رګ بندې جی تاسو د ارکون نسا د پاره چې کوم دی غاده پینزایم ټیبلیټ استعمال وجی د پینزایم ټیبلیټ داسې ټیبلیټ دی چې دا په دردونه کې کار کوي جی خودی خبر باندې ځان پوي کی چې زمونږه پینزایم ټیبلیټ درد نه ختمي جی زمونږه پینزایم ټیبلیټ بیماری ختمي درد انګریزي ګولې ختمي جی بعد بیا چې کوم نه یعنی تاسو دردونه شروع شي جی د دې لپاره تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمال وی جی پینزایم ټیبلیټ با تاسو بدن کې دردونه مکمل ختمي جی ځکه چې درد به ذات خود بیماری نه ده بلکې درد د نورو وجوهات د وجې پیدا کیږي لکه مثال کې تور پر درد چې کم دی د کیلشیم د کمی په وجه راځي پاډو کو کې یا د وټامن ڈی د کمی په وجه راځي یا په بدن کې چې کم دی هغه جراثیم شي یا وسره چې کم دی اډو کو کې زخمونه شي یا د دین علاوه سره چې کم دی پټو کې کمزورتیا راشي یا همدغه شان چې کم دی هغه لکه نوري مسلې دي مختلف وجوهات دي چې داغي د وجې په بدن کې دردونه پیدا کیږي نو تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمال وکړئ پینزایم ګولې دي یو ډبه په 500 روپۍ باندې ملاویږي تاسو ته او پدې کې دننه چې کم دی هغه دیرش ګولې دي ورس کې درې ګولې استعمالوي سهار غرمه او ماخام یو یو ګولې خوله کې اچوي چوپي دي او چې کله چوپي دي نو بیا ورپسې نو د دې اثر دی ٹھیک ده کنه اوګه جی ډېره مهرباني ډېر زیات شکریا جی ګورو چې بل ملګری زما سره سوق پلا نازي او سویل غواړي که تاسو زما سره خبرې کول غواړي جی ماته په دې نمبر کالو کې 00====0==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== بیماری په اړه باندې څه قسمه معلومات تاسو ترلاسه کول غواړي جی تاسو په دې نمبر باندې ماته کال کوي 0336885097 باندې تاسو کال کوي 0336885097 باندې تاسو کال کولی شئ ٹھیک شو جی 0336885097 بانی تاسو لائف کال کولی شئ جی ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر زیاته شکریہ تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی دا مهدی د پاره تاسو د لایپوزایم شربت استعمال وی اغه خلې چې اغه د مهدی بیماران دي جی او د مهدی د لاس تاسو ډیر په تکلیف کې جی چې د خوراک نه بعد تاسو ته الټیان ډیر زیاتی درځي یا د خوراک نه بعد چې کم دی اغه په معده باندې بوج ډیر زیات جوړیږي جی
1: او کنا چر انسان دے کل سنگ کل سنگا سنگا
2: زراتی سے سر مہربانی شمالی وادی ریتن میرلی درخلے نمبر خالد داوڑ پر
0: سنگے طبیعت دے خلے روڑا
2: ٹھیک ہے کہ نمبر اگلا سر دستا پران دا
0: دیر مہربانی شکریہ تھینک یو سر باجی پروگرام اوری پ پہلے زل دی واوری دو کنا مخ کنے ماوری دے لے دے
2: نا سر ور میے جے تو پروگرام نہیں بیادر رگا ہاں
0: ہاں ہاں زما خبر مانے پوئے گی کنا پوئے گی
2: بالکل ڈیر سو پیرا
0: منگو ایسا نہیں چیز منگ پجب بانے نہ پوئے گئی پوئش بھی کنا آگا اسی وہی کنا ہوئی چھے آگا زمانگا استاز بھائیو شیر ڈیر زیاد ویلو وہی او سڑے چھے کم دے کنا لکا وہی دغا کڑے ہوئی پہ یو جنی سر عشق پیدا شوئے ہو کنا زمانگا یو ڈیر فنی استاز ہو نوئی دا سکار ہو چھے ڈیر زیاد نوئی آگا دغا چھے کم دے کنا وہی آگلا ترکش ہو کنا نو او دا چھے کم دے فارسی والو نو آگا بیا یو شیر والو چھے زبان من زبان یار من دانم و من ترکی ندارم کدا شیر بے ویلو کنا چھے لکا مطلب مالا چھے کم دے آگا فارسی والو زبان رازی خو زمان چھے کم دے آگا چھے کم عشق دے یار کم عشق دے کم یار دے نو آگا چھے کم دے آگا دا اس دا فارسی زبان نورزی نو آگا دا پارا بوز مونگ دا ترکی زبان ازدہ کھو کنا نو مال کرے کہ زمان پروگرام ہو رہے سنے چھے بیا زدہ ہوئے چھے یار اس بدے دا پارا ستاسو خبری ازدہ کھو پروگرام خو اور مثال زما دا خبر سے خوگی دی کنا پک پی کر روانی دی او کدا سینوی بیا یو شیر ما ترائی دیو گی ستا خبری که خوگی دی که ترخی دی مجبوری می

0: سکی با چیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی با صدا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: خوزی د مینی سرا هرا پان سانگ سانگ
2: خیر خودی برکتی دیر خوندوار سندره وی
1: او خیر خیر ده د ایچ بی ایل زری بینکنگ پا وجه دازن فصل دیر خشوه ده
2: د ایچ بی ایل زری بینکنگ پا وجه
1: او دیر پا آسانه سرا او بید اسی کشاله نه زری قرزه چی میلو شویده ترکتر مهم واقستو او تو خمسر هم اغا خوالا
2: نسو زما پولتی فام ده پرا با هم کرزا میلو شی
3: او جی د پاکستان در طول نلوی بینکنگ نتورک ایچ بی ایل زری بینکنگ بینکنگ سردی، پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات او دسارو دا پارا هم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحالی اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے
5: صفات رائس فیس واش کچر تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او ښکلی کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپورې کېدل ہمیشہ دا پارا ختم کوي دا دینا علاوہ دا صفات رائس فیس واش پا استعمال سرا تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوغی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی

پزڑکی دی گلاوی نو گلاوک تراشا یا پزڑکی دی گلاوی نو گلاوک تراشا زما د دوار سترګو تماشا وک تراشا پزڑکی دی گلاوی نو گلاوک تراشا زما د دوار سترګو تماشا وک تراشا بیگا میټول شپه ر پتا پسی جړلی د سترګو سپین می سر دینندارو ک تراشا

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخ نه دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو گی.

رکیبو را سره حاضر شو بدیم رکیبو. Thank you so very much. یو جهان مننه. اچھا اردن کو رزو تاسو کال پسائیڈ باندې تاسو کال چکم دی غابو مشملی کی ورسرا ورسرا پیسا سو میسیج هم شملی کی.

اور تاریخ مو په خیال لکه مشرون روون دی خوبینا مو نو پیرا کیشی اور اچھا جی خجی ٹھیک شو ډیر زیاته مننه سلام ټو آل میګریډ ملک ډیر مننه تھینک یو یو جهان مننه چې میسج وکړه سیف الله د میټه هلونا زما د طرف نه تا ته او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه ټول د سلام دی ورسېدو سیف الله میټه هلونا میسج کړی دی ډیر ډیر مننه سیف الله میسج کولی دین اور نیکسٹ وچ خندلی حمدی طارق بھائی بالکل

او دینه علاوه که دی بدن در دینه دیوی ملا دی خوشیشی پشه دی خوشیشی یا دی لسه اردی کی دی خوشیشی اردی که یه چه نوم دی اغا خوشیشی کنه نو اغا ها دی خوزیفه اگم ری شفا تیلی سا ملشکوالی سا ادر دینه بلکل ورکی چه ضروری استعمال کنه او دا دی پرادک نا فایده او

خدي پروگرام کی با خبر تر کیجی او دین لون کالز میسجز زوی ہو پروگرام حصے بھی ولش کی با انتظار کوی میسجز ولش کی انتظار کوی